Egal. Agun titan si o oyoran lo. Yes, agan wae, yes, agan wae. Ode. Ode, ipwa hatu le popo. Ode ho, na nyina dono. Se ho lontan, o gandia nan se san gbeto le sido. O gandia nan se san, se ton na jio ho gan gbeto. Se ton na jio ya ho yo lontan. Bo de dono kon voto tonu se na gbedi de o klo lontan le ho gan. Be gbeto ton le po, de ato yi o klo nan a yi po ye po. De ke mini ho dedo po, o ta o lontan mi do kwen a o ho mi ton. Ba mi ko se. Na mi jomyo na do se tonu, na do to le la, inda home kentra ti, de pepe e siye so, de a igba lona siye so, mi na de dono komona to holo do, de yina dino le siye so, gwa lona mi na do do ma ti tu klade, de home kela to posu, gwa lona mi na do la wenda gbe rugan de mi non basi do da yi, ko vive nu le popo, jomyo na do wa ugan mi ko wada iwe mine yina do kodo po mi tanto jesu yin kame mi ho date.